یکی میگم چالش موسیقی چون دوزه دریا زد از با جسومر راجستان آرام دو جاد اچکو سر من بگه سر این سر همه ایرانس ملکت جاد همی کسی مصاب این سال با بگه یازندی کرد مطلب یه ایک کسی بھی دوشکلی کوئی اچھی کنوینین سکتی نہیں ہے کنوینین پکر نہیں ہے تو آپ ان بیسک سوال ہاں جیسے آپ پاور کی بات کر لیجئے الیکٹرسٹی کی بات کر لیجئے آپ پانی کی بات کر لیجئے ٹوائلٹس کی بات کر لیجئے یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں جو عام طور پر ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی لیکن کسی وجہ سے جو نہیں ہو پائی اور آپ نے صحیح کہا کہ اگر آپ سواستھ کا لابھ بھی دیکھیں اس یوجنا سے تو وہ زیادہ لابھ ہوتا ہے اور اس پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یونیسیف بہت لوگوں نے بہت سارے ریسرچ اور ایویڈنس بیسڈ پیپرس بھی نکالے ہیں جس سے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے جو جیون مشن کی وجہ سے بیماریوں میں بہت کمی آ رہی ہے چائلڈ ہیلتھ انڈیکیٹرس امپروو ہو رہے ہیں مہیلاؤں کی سواستھ استھتی امپروو ہو رہی ہے اور سب سے امپورٹنٹ گربھوتی مہیلاؤں کے لیے یہ بون کی طرح آیا ہے کیونکہ بہت سارے واٹر بون ڈیزیزز گربھوتی مہیلاؤں کو گندے پانی کی وجہ سے بہت کچھ سہنا پڑتا تھا اور جل جیون مشن سے